Sio geist o chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Hasio geisioch ri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don choirsnach gyfalu

Hasio geisioch ri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don choirsnach gwalioin.